רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

שעשיתי, אני משלם. גבר הוא הגבר שדואג לביתו. אני מלא בושה על כל הטעויות, סלחי לי אישה, אני רוצה לבכות. חזרתי מאוחר, בזבזתי את השנים על יין ונשים. ראית בחולצה עודם של אישה, צודקת את אישה, צודקת את אישה.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

TV. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: אחים.
1: וואי, לא, לא נעים לי.
0: נעים לי מאוד.
2: שוב אני ואת

רב מאמן, חורשות על טרייסי צ'אפמן. פרינס היה עושה של טלי שבת, לי מה אכפת. אהבתי למות על בחור אחד שקוראים לו משה. אהבתי למות עד שבא החושך. פינק פלויד היו דופקים לי את הראש עם כל מיני רעיונות. אחרי 30 שנה גיליתי כמה הוא אידיוט. איזה אידיוט, אצלנו זו מסורת. אחרי ארוחה קרינים על הרצפה, תגיד כל מה שבא אבל בלי להערב הורים. יפה יפה,

שולחת אותי לקנות סיגריות, תשמרי את העודף. עוד יהיו ימים קשים גם לבאר שבע, הגיע חורף. הייתה זו שהתגרשה, הייתה צועקת לשכנה.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

לאחרונה אני תוהה אם יכולנו לעשות את זה אחרת. לאחרונה אני תוהה אם הייתה איזו דרך לתקן. והימים האחרונים באווירת סוף העולם שמחזקת תחושה מאוד גדולה של פספוס וכעס מנוון. אבל אני מתנחם שאין על מה לכתוב שירים יותר, אם זה סוף העולם ואין לי מה להגיד יותר בסוף העולם. אבל אם את שם ואם את רוצה

פאפ קטן בעיר תחתית, להידחק בין אנשים, לראות אותך על בר מוקפת שיקורים.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

חשבתי את הפסיכולוגית שלי ובאתי אליך שוב. אבסורד שהשמחה שלי תלויה באיש עצוב. שמישהו יספר לך שזה לא כזה מיוחד. שאתה ספק שלי, ספק של הפריחה. תמיד חשבתי שהעצבות שלנו סקסית. עשיתי תואר בהיסטוריה של כל אקסיט.

0: Saraya Dar.
1: Catrix.
2: What's your favorite number?
3: אתה ממש אתה לא מאלה, אתה חושב הכל בסדר.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

מה קורה גברת, אני כאן, ואת יודעת שאני רק מחפש סימן שתבואי, שתבואי. את ניגשת ואומרת

0: אז תגידי לי כן, לא אל תגידי לי לא. בטח לשנינו לא בקצב כל אחד בשלו. אני סומך על עצמי וזה טבעי לפחד, אבל בינינו השילוב הזה עובד.
1: וואי, זה היה יפה.

גם בלילות שלא היו משמיים, והמלח בדמעות שרף לי את העיניים, אני לא הפסקתי לך.

0: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
1: ביי.

الجنجل. שלושים שנה של חלומות קרו בחודש, אז עוד לא הבנתי זו ברכה או שזה עונש.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל...

רדיו כחול לבן, גם בסמארט TV. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

לי חום, את מפחידה, כל הגוף צמרמורות, את עושה לי ים ברדק, את פחד אלוהים ישמור.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

0: מה קורה? טוב אחינו, איפה?
1: עדיין פה.
0: איך הווייב?
1: וואלה, מה זה כיף פה?
0: קיצר, יש מצב, אני קופץ לבלגן.
1: לא, לא, לא, איזי, לא. לא נראה לי שאתה מוכן.
2: הוצאתי את השדים שלי מהתא מטען, שואלים מתי הוא בא, תגידו שהוא תא מתקן, מתחיל.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

אדוני, אי אפשר לחיות בבועה. אי אפשר להתפרנס מזיעה של אחרים ולשלם להם שכר מינימום. אי אפשר לפטר אנשים ואז

קציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה הרבה.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אני שומע רדיו כחול לבן.
3: מאזינים לעטף מוסיקה עדכנית וחדשה. עטף באולפן

בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים מכם שלנו, בוקר טוב, שבוע טוב וחודש טוב לכולנו, לכל עם ישראל. שלום שלום חברות וחברים יקרים, שוב אנחנו איתכם, פותחים שבוע שיהיה לנו חודש טוב, שקט ומוצלח. כן, אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל, את תוכניתנו אטרף, אנחנו מגישים אליכם מאולפן 3, כמו מדי יום, מאולפן 3 בבאר גנים, ואנחנו איתכם שעתיים מדי יום, מהשעה 10 ועד השעה 12, ותודה שאתם איתנו. בוקר מצוין, שבוע טוב וחודש טוב נאחל לחיילי צבא הגנה לישראל, וגם נאמר להם תודה רבה על מה שאתם עושים לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מדע, ללוחמי האש, לאנשי איחוד והצלה שעושים ימים כלילות בכדי לתת לנו שירות ולשמור עלינו. אז תודה, תודה מכל עם ישראל, אוהבים אתכם, תודה רבה. בוקר מצוין ושבוע טוב, חודש טוב לנהגים בכבישים, נאחל לכם שבוע ללא פקקים עד כמה שרק אפשר. כן, למרות שזה קשה, אבל נשתדל שיהיה לכם טוב. עשו ליד ובזהירות לשמור מרחק, אורות דולקים על פי חוק, זה החוק, חורף קיץ, אורות דולקים, כך רואים אתכם ונזהרים. ובנוסף בבקשה, בזמן נהיגה לא מסמסים, עזבו את הפלאפונים, זה מסוכן וזה עלול לגרום לבעיות. אז בבקשה, אם אתם ממש חייבים, אז תלפנו דרך הדיבורית ותגיעו לשלום. כן, מאזינות ומאזינים יקרים, הכנו לכם הרבה מאוד מוזיקה טובה, חדשה, עדכנית וגם נוסטלגית לענתכם. וברשותכם נאמר תודה לעורך המוזיקלי שלנו, אמיר קיי. אתה יכול לחייך, כן? תודה רבה נאמר לטכנאי השידור של בנימין כהן. אני דודי בנימין, יוצאים לשעה הראשונה עם שרית חדד, לב ליבי, אחד השירים היפים והמיוחדים של שרית. בואו נשמע בבקשה. לב ליבי, שרית חדד.

לב ליבי, שמענו את שרית חדד, ועכשיו ניתן לכם חדש חדש, השיר של יוסי זרמון, שכתב איבד, וגם מטפל בעניין של השירה, ישראל מעתה ועד עולם, שימו אוזן, שיר מאוד יפה ומיוחד.

איזה קול, וואו. כן, זה שיר השבוע שלנו, נשמיע אותו מדי יום, כך נהנה יותר ויותר, ותודה ליוסי זרמון, ועכשיו עדן בן זקן. חדש של עדן, רולקס וקסקט.

אז כן, קודם שמענו את יובל דיין, שרק תחייך, שכולנו נחייך, שיהיה לנו חודש טוב ושבוע טוב. ועכשיו מדם נועם ביטן.

כן, איזה שיר נפלא, שמענו את נועם ביטן, מדם. ועכשיו, משהו נוסטלגי מאוד. אריק איינשטיין, אני רואה אותה בדרך לגימנסיה. איזה כיף של שיר, אריק איינשטיין.

כן, מסקרה שחורה, שמענו את דקלה, ועכשיו אף טיפוס, בוקר טוב עולם. כן, זהו. אז בוקר טוב לכולם, ושבוע מצוין, חודש טוב ומבורך.

כן, ועכשיו כל השבוע הלך. היה הרכב פעם בשנות ה-70 וקראו להם החלונות הגבוהים. כל השבוע הלך.

0: אתם מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן, דודי בנימין.
1: כן, מאזינות ומאזינים, אני איתכם דודי בנימין, מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12, ועכשיו פאר טאסי, מה יהיה מחר? שיהיה לנו שבוע מצוין וחודש טוב.

כן, שמענו את פרטסי, ועכשיו ניתן לכם משהו שמזכיר לנו את האירוויזיון, ועכשיו נשמע את אבי טולדנו הורה, הוא היה באירוויזיון, וזה הזמן לומר תודה לנועם ביטן, מקום שני, היה מגיע לו מקום ראשון, אבל גם בסדר. אבי טולדנו ייצג אותנו בשנות ה-80.

כן, שמענו. מגיע לו את מלוא הכפיים, שמענו את אבי טולדנו, ועכשיו הביצוע היפה והנפלא הזה של דודו אהרון, של נס סטילה מגדלים. אמיר, מההתחלה בוא נשמע בבקשה, מההתחלה, כן, יאללה.

כן, שמענו את הודיה ושרית חדד, ועכשיו טונה וחיים משה. מעניין מאוד, איזה שילוב יפה ונפלא. קשר בתקצורת. איזה שם מצאו לשיר. חיים משה וטונה.

0: כן, שמענו את אייל גולן ועדן בן זקן, עלו ועכשיו דניאל חן, חדש חדש.
1: אוקיי, אני רוצה להתחיל. קדימה.
2: דוי, דוי, דוי.
0: לב אחד, עם ישראל חי. דניאל חן חדש.

רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה ערבה.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אני שומע רדיו כחול לבן.
3: אתם מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן,

כן, שוב נאמר לכם בוקר טוב, שבוע טוב וחודש טוב לכולם. אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל. אתם, ובכן, זה הזמן לומר לכם שאתם מאזינים לתוכנית אטרף שאותה אנחנו מגישים אליכם מאולפן 3 בבאר גנים. כמו מדי יום אנחנו איתכם כאן מהשעה 10 ועד השעה 12, ותודה שאתם איתנו. חודש מצוין לחיילי צבא הגנה לישראל, וגם שבוע טוב לכוחות הביטחון, לאנשי מדע, ללוחמי האש, לאנשי איחוד והצלה. תודה על מה שאתם עושים למען כולנו, למען חיילי צבא הגנה לישראל. תודה, תודה לכם על הכל.

כן, וזה הזמן גם לומר לנהגים בכבישים, סעו לאט ובזהירות, שיהיה לכם שבוע מצוין וחודש טוב. סעו לאט, כן, אנחנו מבקשים, סעו לאט, לא להשתגע על הכביש, וכמובן לשמור מרחק, אורות דולקים על פי חוק, ובבקשה, בזמן נהיגה לא מסמסים. עזבו את הפלאפון, ואם אתם חייבים, אז ממש, ממש, תלפנו דרך הדיבורית ותגיעו לשלום. כן, חברות וחברים, מאזיני רדיו כחול לבן בדיגיטל, סיימנו שעה אחת, עוד שעה נהיה איתכם עד השעה 12, ותודה שוב נאמר שאתם איתנו.

כן, גם השעה זו נביא לכם המון מוזיקה טובה, חדשה, עדכנית וגם נוסטלגית לענתכם. ברשותכם נאמר תודה לאורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, לטכנאי השידור של בנימין כהן. אני דודי בנימין, יוצאים לשעה השנייה עם ששון שאולו ורינת בר. חיכיתי, בוא נשמע. וזה מתוך הופעה חיה.

כן, שמענו את הדואט של מרגלי צנעני וזהבה בן, אלה חמודות. ועכשיו חתונה מתנה מתוך הסרט, בוא נשמע. חתונה מתנה.

כן, שחתונה מתנה ועכשיו חדש חדש יחסית, כן. חיים אוליאל עם החדש שלו, פשוט מגניב את כולנו כאן באולפן. אור אלמוג גדול.

אלמוגדור, חיים אוליאל, חדש חדש. איזה כיף של להיט, שמענו, נהננו, ועכשיו אביבה אבידן, איש יקר שלי, כך היא אומרת. שבוע טוב וחודש טוב לכם, מאזינות ומאזינים יקרים שלנו, אוהבים אתכם ותודה שאתם איתנו.

אור מאירה, מחרוזי טלטלים. כן, אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל, ואני איתכם דודי בנימין מדי יום באטרה בשבילכם שעתיים, מהשעה 10 ועד השעה 12. שבוע טוב וחודש טוב לכולנו.

0: אתם מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן.
1: כן, אנחנו איתכם מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12, ועכשיו משה פרץ, לנצח תישאר.

תן בן זקן שרה לנו על הבינה. ועכשיו פיני חדד. אוהב אותך אבל מציאותי, פיני חדד.

זהו, עד כאן להיום, אות הסיום מתנגן, וזה הזמן לומר לכם תודה רבה, חברות וחברים, מאזיני רדיו כחול לבן בדיגיטל. את תוכניתנו הגשנו אליכם מאולפן 3 בברגנים, כמו מדי יום. אז זה מה שנותר לנו, לאחל לכם שבוע טוב וחודש טוב ושקט ומוצלח, ותודה תודה שאתם איתנו. ברשותכם נאמר תודה לעורך המוזיקלי שלנו אמיר קיין, לטכנאי שידור של בנימין כהן. אני הייתי דודי בנימין, עד מחר, שלום ולהישמע, ביי, להתראות, שלום שלום.

0: רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.
1: אני זוכר את הימים, היינו נכנסים לאוטו ונוסעים לאן שיבוא, כמו שני ילדים, עוצמים עיניים וחולמים על כל מה שהיה.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

צביקה פיק, המאסטרו, זכרונו לברכה, שכתב את השיר הזה לדנה, אינטרנשיונל. והוא בעצמו, אחרי קאמבק של כמה שנים טובות, הוא החליט לבצע גם את השיר הזה באולפן שלו. צביקה פיק, אחד, המאסטרו, שזכה לכינוי המאסטרו, זכרונו לברכה. רמי קליינשטיין, אביני, חיים ארוכים, עוד אחד היוצרים הגדולים שלנו, מהכותבים, שכתב והלחין גם לריטה את האלבום הראשון, את אלבום הבכורה שלה.

רמי גליינשטיין עם אביני. טוב, כשמדובר בתוכנית רדיו הזאת, מדובר בעניינים האלו שצריכים לשדר לא רק מה שכל אחד וכל אחד רוצה, או כל מה שאני רוצה בעצם. אני מקבל מלא מלא מלא בקשות מהמון המון המון מאזינים שרוצים שירים נוסטלגיים, שירים חדשים, וצריך לרצות את כולם, אתם יודעים. וזאת הנוכחות שלי כאן, כמו הג'ינגל הזה. יסו!

לחזור, אז התוכנית הזאת משדרים בה את כל המוזיקה מכל הזמנים, החל מיורם גאון, ואת כמו שאמרנו שלמה ארצי, להקות חדשות וכו' וכו' וכו'. השבוע שעבר, אתם לא תאמינו, אבל יצא לי לראות סרט ישראלי מאוד עתיק, מאוד ישן, שבה מככב את עופרה חזה, ולסרט קוראים נערת הפרברים. בטח כולכם ראיתם את הסרט, ואם לא, אז ממש מומלץ להיזכר ולראות. ואנחנו עכשיו נשמע את עופרה חזה עם אחד מהלעיתים מתוך הסרט, ולשיר הזה נקרא כמו ציפור. ארז, השיר הזה מוקדש לך.

0: עופרה חזה וכמו ציפור מתוך נערת הפרברים. טוב, את השיר הבא אני רוצה להקדיש לאיש מיוחד, באמת איש מיוחד, קוראים לו צורי, והוא מנהל לתחנת הרדיו בבית הספר שטקליס בנתניה, מגמת אומנות ותקשורת, והילד שלי לומד במגמה הזאת, וכל יום בשעה 10 בבוקר, כשהוא יוצא להפסקה, הוא פשוט מנעים עם המוזיקה הטובה ברמקולים של בית ספר. זה תחנת רדיו במעגל סגור, בה לומדים התלמידים איך להגיש רדיו, איך לשדר מוזיקה, איך לראיין, וזה ממש יפה לראות את הדבר הזה. עצורי, אני יודע שאתה שומע עכשיו, ואני לא יודע אם אני מושמע ברמקולים שם, אבל אם כן, אז את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך. אני יודע כמה אתה אוהב רדיו, וכמה רדיו זה כבר נקרא הבית האישי שלך. מי כמוני יודע כמה הרדיו משרת אותנו, וכמה הרדיו זה ביתנו. אז את השיר הבא אני מקדיש לך. מני בגר, זה היה ביתי. אמנם אין לנו כאן גינה,
1: איך שבאו חברים יום יום לשבת,
0: אבל כל השאר יש.
1: על

המצאי הביתי, מיני בגר, והוא גם נתניאתי. והוא גם עובד בהסעות לילדים, והוא גם מופיע עכשיו הופעות חדשות, הופעות עם מיטב שירי ירוק מכל האלבומים של מיני בגר, באמת אחד הזמרים הטובים שאני באופן אישי גדלתי עליהם. אז צורי, שמח שנהנית. היום כל כך רציתי לעבור להגיד שלום באספת הורים שבה הייתי, ועברתי דרך הרדיו, ואמרתי אני אכנס, אבל אמרתי אם אני אכנס, גם ככה הייתי אמור, חשבתי שאני אגיע באיחור לתוכנית הזאת. כן, עמוס רובין, מה אומר עמוס? עמוס רובין כותב לי, אחלה תוכנית, אחלה מוזיקה, אחלה גברוש. ומה עם איזה שיר לעצמך? לא בא לך להקדיש? טוב, בא לי להיות חצוף. חצוף. ולהקדיש לעצמי איזה שיר. ובחרתי דווקא שיר באמת ישן, עתיק, שיש בו רק דבר אחד. מילה טובה. ולשיר קוראים מילה טובה. שיר שנותן לפחות לי המון אנרגיות טובות. ומקווה שגם לכם. אנחנו 10 דקות לקראת סיומה של השעה הראשונה של ישראלי חזק וטוב. יהודית רביץ.

יהודית רביץ עם מילה טובה, וזה שיר בחירה שלי. פעם ראשונה אני מקדיש לעצמי ככה בתחילת שבוע שיר נדיר, לא שאני מקדיש לעצמי איזה משהו. טוב, אנחנו 7 דקות לקראת השעה 6, רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום, תחנת הרדיו של ישראל, מוזיקה ישראלית, ביום ראשון ישראלית חזקה וטובה. ואצלנו ברדיו למדתי לפחות מאיזה משפט של, אומרים משפט חכם של איזה סיני, אבל אצלנו ברדיו אין סיני, יש תימני. וגם מסתבר גם אצל התימנים, יש להם משפטים חכמים. מסתבר, אקרני, הוא כשהוא משמיע איזה שיר, שתמיד בא לו בטוב, הוא אומר, שיר טוב בא פעמיים, הוא בא בטוב פעמיים. אז אני רוצה ככה ממש, שוב לקראת סיומה של השעה הזאת, אני רוצה קודם כל להודות לשלי גואטה, העורכת המוזיקלית, לקרני בן ציון, החבר הכי, הכי הכי טוב שלי, ולדודי עתי הטכנאי. נכון. תכף אני אסתכל על מה שאתם כותבים. טוב, אני רוצה לחתום עם השיר שפתחתי איתו את השעה הראשונה. שיר שנקרא סאונדצ'ק. של להקת הקוקיות המדהימה, עם אלבום חדש שבקרוב יצא ויגיע אלינו. ואנחנו באמת באמת אוהבים לפרגן לאומנים טובים, לשירים טובים, לענבר אלישע ולכל החמישייה הנהדרת הזאת של להקת הקוקיות. אנחנו נחתום שוב עם סאונדצ'ק, כי שיר טוב בא פעמיים. אני אתכם גבריאל גלילה, מיד שווים לעוד שעה נוספת. שערו איתנו.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה החדשה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: כבר נכנסתם לאתר שלנו? radiokaholavan.co.il 24 שעות של מוזיקה טובה. רדיו כחול לבן.
1: אני שומע רדיו כחול לבן.
0: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אתם מאזינים ל...
3: וגבי גלילה.
2: כאן.
0: רדיו כחול לבן.

שוב שלום לכם מאזינות ומאזינים, שעה שנייה יוצאת הדרך. רדיו כחול לבן, הבית החם של המוזיקה, ים תיכונית ישראלית שלנו. שלום שלום ליום ראשון בשבוע. יום ששואלים אותי עם כמה אנרגיות אתה מתעורר. אז לא, אז אני מתעורר כל בוקר עם אותה אנרגיה. וגם אם אין לפעמים אנרגיות טובות, אנחנו מתחבאים איכשהו כדי למצוא את האנרגיות. לא הכל מושלם, אתם יודעים, לא הכל ורוד בחיים. אנחנו גם בני אדם, לא? יש כאלה שחושבים שמאחורי המיקרופון הכל טוב, או לפעמים הכל ורוד, ואצלו הכל בסדר. אז כן, הכל בסדר. השלום ליום הראשון בשבוע לאלה שטוענים שיש ויזות. אבל אנחנו כאן כדי לתת לכם מוזיקה טובה. שתי דקות אחרי השעה שש. לא כמו שאתם רגילים, שש ועוד תשע דקות, לא, ועוד שתי דקות. זה לא כמו בתחילת תוכנית, תתרגלו. טוב, יאללה, בוא נדבר על אתמול. וינה, אירוויזיון 2026, נועם ביטן מול 25 מדינות. זמן מסך, שנה שנייה ברציפות שישראל מקבלת, ואנחנו ראויים, כמו שתבינו לנכון. הזמן מסך הזה זה הזמן שמציג אותנו בישראליות הכי יפה שיש. אז נועם ביטן כובש את המקום השני, מבחינתנו הוא במקום הראשון עם הכבוד הגדול. הישג אדיר לישראל בפעם השנייה ברציפות. ישראל המצוינת ששולחת את נועם ביטן ואת המשלחת הישראלית לוינה. ואני כאן אומר, ישראל על המפה ותישאר על המפה. נועם ביטן שעמד בכבוד על הבימה, כמו היהלום הנוצץ שהיה מאחוריו. וגם נציין שאנחנו גם בצל מלחמה, אז דאגנו להראות לעולם כולו מי אנחנו, ולכל מי ששרק לנו בוז, מכאן אני אומר בוז על הפרצוף שלכם. ישראל יש רק אחת. עם ישראל חי. רדיו כחול לבן גאה במשלחת הישראלית. גאה בנועם ביטן.

טוב, אתם יודעים מה שמעתי גם היום ברדיו? אתם יודעים, השיר מישל, אם לוקחים את האות מם, יוד, שין ולמד. אתם יודעים שלכל אות יש משמעות בשיר הזה? ידעתם? ידעתם שמם זאת מדינת יוד ישראל, ששין שלי למד לעד. מדינת ישראל שלי לעד, מישל. אנחנו רוצים לפתוח עם הגרסה שביצע נועם ביטן אתמול על בימת וינה. קרלי בן ציון בחדר ההפקה, גם בשעה הזאת אמרו שלום. שלום לדודי עתי הטכנאי. שלום לשלי גואטה, העורכת המוזיקלית שלנו. שלום גם לגבי, גם לגבריאל וגם לגלילה, שנמצא מאחורי המיקרופון. יאללה, בואו ונשמע את נועם ביטן עם מישל. וכך זה נשמע אתמול.

אהוד בנאי יוצא לאור אל חיים חדשים, מוזיקה ישראלית. אם אתם בדרכים ובא לכם שנפנק אתכם עם איזה שיר לדרך ואתם בפקקים, אתם מוזמנים לכתוב לנו דרך הוואטסאפ של הרדיו ב-051-50-5x5, כמו שביקשה לילי שנמצאת על כביש חיפה, והיא ביקשה לשמוע את אחד הביצועים של אביב גפן מתוך האלבום שנקרא המכתב, ויש את הרצועה הזאת שנקראת מלאך, והיא ביקשה לשמוע את השיר הזה, אז לילי, שי בזהירות, לפי בקשה מיוחדת שלך. אביב גפן עם מלאך.

איזה יופי של בקשות יש לכם. תאמינו לי, גם אתם מפתיעים אותי כאן בתוכנית שלי. 18 דקות אחרי השעה 6, אתם ממשיכים לכתוב לנו, לבקש את השירים שלכם, ואם יש לנו אותם, כמובן כאן בעריכה, נשדר לכם אותם ממש, אבל ממש בכיף. קפה שחור חזק. עוד להקה טובה שפרצה. עם השיר הזה...

חור חזק עם הכל יהיה בסדר, ערב טוב, ערב ישראלי, חזק וטוב לרחלי גבריאל, לתאל שקלים, להורית הנמי, לדלית, לאיילת ולכל החברים שעוד כותבים לנו ועושים לנו לייקים, לחיים גלם, ליצקו ברנס, לחיים נורי, שלום שלום, ערב טוב, ערב ישראלי, חזק וטוב. מה אתם רוצים לשמוע? שיר ים תיכוני? מוזיקה ים תיכונית יש לכם במהלך כל השבוע, ובפרט ביום שישי, בתוכנית קוקטייל ים תיכוני, בין 9-12. מה אתה כותב? אתה כותב שצריך לשדר איזה שיר ים תיכוני גם בתוכנית הזאת. מה אתה רוצה שנקרא לפינה הזאת? פינת היוצא מן הכלל? או פינת היוצא משליטה? מה? שיר ים תיכוני. טוב? ננסה. לא מבטיח? ננסה.

הרמת לי משבוע טוב. ערב טוב לאיקה גניש, ערב טוב, ערב מצוין, לאיקה גניש שלנו, המקסימה, בוא נראה למי עוד, בוא נראה מה אתה כותב לנו, היי שבוע טוב, אפשר בבקשה את השיר, עד האור הבא, מוזכר בזה את המילים, מוזיקה ים תיכונית. טוב חברים, מוזיקה ים תיכונית, בוא נשאיר אותה ליום שישי, בסדר? מבטיח, יום שישי, מוזיקה ים תיכונית. טוב? את השיר הבא, ביקש לשמוע, איש יקר, איש אהוב, הוא לא רק אח שלי, הוא גם חבר שלי, והוא אחד היחידים והמיוחדים, בכל מה שהוא יבקש, הוא אחד מהיחידים בתולדות המדינה הזאת, שאם הוא יבקש משהו, אני אשים. אבל הוא ביקש לשמוע, הוא מכבד מאוד, והוא ביקש לשמוע משהו ישראלי, כי הוא יודע שאחרי זה עסק איתי לא כדאי. וסתם. שמוליק, אח יקר שלי. שמוליק גלילה, אח יקר ואהוב, אין עליך בעולם, אוהב אותך מלא. אח מלא. על טנק מלא. ואתה ביקשת לשמוע את חיים צינוביץ' השרוף, ואתה הבאת לי שיר, תאמין לי, מהז'ורנלים. הקשיבי לכל. השיר במקור הוא של חמי רודנר. וחיים צינוביץ', באלבום השני שלו, מעיז לקחת את השיר הזה ולבצע אותו בביצוע המושלם שלו. ושמוליק, הקשיבי לכל. סיבה למסיבה עם השיר הזה, אה?

לשמוליק, מאיפה הבאת לי את השיר הזה? מאיפה? אין עליך ומעליך. אז כמו שאמרתי, יוסף היקר, יום שישי מבטיח לחיים תאזין ביום שישי לקוקטיילים תיכוני בין 9 ל-12, תקבל לא שיר, מחרוזת. איך אני? מקווה שאני בא לך בטוב. 31 דקות אחרי השעה 6, ישראלי חזק וטוב. כל יום ראשון בין 5 ל-7, כאן בבית החם של המוזיקה הישראלית ים תיכונית, רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. ועכשיו, פינת הנוסטלגיה. יגאל בשן. ציגלה, ביגלה בום.

גל בשן עם סינגלי בינגלי בום. טוב, כמעט שכחתי, אבל ביום שישי זה בכלל חג, חג שבועות, ואנחנו לא משדרים בערבי שישי מכניסת השבת והצאת השבת, ובפרט שזה בכלל גם יצא חג, אז התוכנית קוקטיילים תיכוני תהיה משודרת ביום חמישי בין 9-12 בצהריים. כמעט שכחתי, טוב, זה קורה, שהולכים לישון מאוחר, ועובדים בבוקר, ועוד צריך להגיע לרדיו, ועוד המון דברים טובים שקורים, אתם יודעים, במהלך היום. אז אנחנו הולכים לחגוג ביום חמישי את ערב חג שבועות, ואנחנו נהיה כאן עם תוכנית מיוחדת לשבועות, שירים לשבועות, מוזיקה ים תיכונית, הדשים שלכם, הברכות, המסרים, והכל מהכל בתוכנית חגיגית כחול לבן ברדיו שלכם. יאללה, בא לנו איזה קצת סטלבט בקיבוץ. בא לנו להרגיש סטלבט, לא?

0: לא בסוף השיר.
1: אני בשער, ניסמן.
2: פותח, ביי.
3: טוב, סטלבט בקיבוץ, וזה נקרא, ככה סטלבט בקיבוץ. חבורה כזאת של פאני בנני כזה, כיף כזה. פשוט בא לנו להיות איתם. שלמה ארצי, שאלתי מה קרה.
0: היה זה יום בהיר, שמיים בלי...
3: מה לי לשיר, אבל זה לא יקרה.

0: שלמה ארצי מתוך עונת ההופעות 2010. יו, איך שהזמן עובר מהר.
1: טוב,
0: מה עוד שלמה? זהו? חתמת שלמה? זהו? אמרת את מה שאמרת? יופי. טוב, זהו, דברים טובים מגיעים גם לסיומם. כל דבר טוב, יש גם סוף. אבל פה, במקרה שלנו, זה סוף טוב. כי אנחנו נפגשים גם ביום חמישי. אז אין בכלל מה לדאוג. לברד דען, לסרי בן ארויה, לג'ואנה, למיכל מיכאל, למורה נדיר, לניסנית טסלר, לאבי גיל, האיש מהגיטרות. וואו, מדהים. איזה כיף שאתה מאזין. אבי גיל, אתה כותב לי שהמוזיקה טובה? כן, אני יודע, אתה אוהב. הוא בעיקר גיטרות. האיש והגיטרות, ברחוב הרצל, בנתניה, שווה לפרגן. ליעקב קנטי, ליואל כהן, למורן מגני מירושלים, למשפחת זוהר מירושלים, למשה ברבי, ממש ממש לכולם. ככה בא לי, ממש ככה לקראת סיום, עוד איזה, ככה משהו טוב, משהו ישראלי טוב, משהו עם גרופ טוב, ופורטרט יודעת לעשות את זה ממש טוב. עד אלייך. תשמעו איך שרו פעם, ממרש.

טוב, אלה להקת פורטרט עם עד אלייך, וגם הם היו השנה בכוכב הבא. הם באו כגימי כזה, ככה אני חושב. וממש עשו להם כבוד גדול. להקת פורטרט, להקה נהדרת, להקה מצוינת. אנחנו 12 דקות לקראת השעה 7, ואתם, המאזינות והמאזינים, הם אלה שגם מחליטים פחות או יותר איזה שירים יושמעו, הבקשות שלכם. ועכשיו קיבלתי בקשה מאוד מיוחדת של חיילת בשם חופית. היא משרתת בבסיס הישם במשמר הגבול, והיא נמצאת עם כל החברות המקסימות שלה, ובאו לי עם בקשה כזאת. תקשיבו, לא הייתה לי בקשה כזאת כל ימי חיי ברדיו. לא יודע מאיפה היא מביאה את זה, איפה היא מקריצה את זה, אבל אתם יודעים, חשבתי בזמן שפורטרט שרה כאן, אמרתי, אני אשדר את זה, לא אשדר. אולי אני אשים להם את חנניה של חנן בן ארי, אבל אתם רוצים לשמוע מה? הם ביקשו לשמוע את השיר הבא, השיר שעושה להם מצב רוח טוב. הוא עושה להם טוב, ואני מאוד ציוני למדינה שלי. ואני מאוד אוהב את חיילי צהל. וחיילי צהל, כל מה שהם יבקשו ממני, כל עוד אני ברדיו, הם יקבלו. אז חופית המקסימה, ולכל החברות היקרות במשמר הגבול, אני צוחק, כי באמת שישעתם אותי. באמת הצלחתם לשעשע אותי. אני לא אגיד כלום, אני רק אלחץ על הפליי.

טוביה צפיר עם המחזמר, ספר הג'ונגל, עם ססי קשת, והילד החמוד הזה שהיום משחק בסברי מרנן. וואלה, מדהים, מדהים, מדהים, חופית. וואלה, באת ביציאה היום, חבל על הזמן. תענוג. טוב, אנחנו ממש ככה לקראת סיומה של השעה הזאת. אנחנו לא נוותר על חנן בן ארי עם חנניה. זה כמעט השיר שיחתום לנו את השעה השנייה שלנו והאחרונה לישראל יחזק וטוב וחופית. שבוע הבא אני לא יישב כאן באולפן בתוכנית הזאת, כי אני צריך להיות בהופעה בהיכל התרבות. לא אני מופיע, אני מאבטח את ההופעה הזאת, ומרגיש ילד כמו תמיד בכל הופעת ילדים. וזה בהופעה של יובל שם טוב, יובל מבולבל. אני צריך גם להיות שם, ואין מה לעשות, לפעמים עבודה קודמת להנאות, אתם יודעים, אין מה לעשות. אבל אני מקווה שישארנו לכם טעם טוב. אנחנו נהיה פה גם ביום חמישי, אנחנו נשמע את חנן בן ארי עם חנניה.

אנניה. טוב מאזינות ומאזינים, זהו, כרגע מגיע לסיומה השעה השנייה שלנו. ישראלי חזק וטוב. כל ראשון בין 5-7, אנחנו נשתמע בעזרת השם אם ירצה השם. בין 9-12 בצהריים, יום חמישי, ערב חג שבועות. עד אז, תעשו דברים טובים, תהיו טובים, תהנו, תבלו, עשו בזהירות בכבישים, ושיהיה לכם המשך שבוע טוב, חזק וטוב. תודה רבה לקרני בן ציון, תודה רבה לשלי גואטה, תודה רבה לדודי עטיה, תודה רבה לגבי, תודה רבה לגבריאל, תודה רבה לגלילה. מקווה שנהנתם פחות או יותר בדיוק כמוני. מה זה פחות? נהניתי מאוד, סתם, שיקרתי, נהניתי מאוד מאוד מאוד מאוד. כי מה אני בלעדיכם? יאללה, שיהיה לכם רק טוב. אוהב אתכם מלא, מלא, מלא.

החברים שלי. אני שולח לכולכם חיבוקים, נשיקות וגם סלט של עגבניות. תמיד תזכרו ילדים שאני אוהב אתכם מאוד מאוד, ואם לפעמים גם אתם קצת מתבלבלים, אז לא נורא, נסו להסתכל על החיים עם חיוך, צחוק ושיר.

0: רדיו כחול לבן, רדיו כחול לבן, 24 שעות של מוזיקה טובה.
1: אני צריך לחיות עם הבושה על איך שהתנהגתי, אמרתי לך מילים קשות, יודע שפגעתי מאחורי מלא.

כולן אידיוט, לא זה לא יכול להיות. דמעות במקום מילים, על דף של פוליו. אני לא יכול לרשום, כבר לא יכול לישון. היית הכל, גם האוויר, שכחתי איך לנשום. ולפעמים נראה לי, שאני כבר לא נורמלי. כבר לא מכיר יותר את זה שהמראה מראה לי. מחרפן אותי כל פעם שאת לא עונה לי, כל כך רע לי. כי אתה הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים. ובחיים אין תרופה לתגובה קשה. חוץ מהזמן אומרים שהוא רבה את ההרגשה. בטח יש לך פרפרים בבטן כשהוא שם. איך אני ואת הפכנו לסיפור ישן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט TV. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רוצה לסורת על הגוף, אומרת שבא לך לטוס מפה, לשבת בשמש של מקסיקו, לזרוק את הזבל רחוק, נהיה לך צפוף, זמן לעשות איזה מוב, לברוח מכל הטירוף שפה, עלה לך לראש הבוע,

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל...

לא עושה הנחות, שילמתי כנח למחיר. האגו צונח, כנראה שגברים בנו חיר. לשיר לך עוד שיר, להגיד שהיה מיותר להכיר. הורדתי תמונות מהקיר, וואלה ארבע שנים אף אחד לא יחזיר. אמרת אני דפוק כמעט כמו אלה שעשו אותי, תגידי למה לערב הורים? הלב היה שפוט וגם הראש היה חייל, אני נתתי בשבילך את החיים שלי. אז ככה

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום, בבית, במשרד, וכמובן גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל...

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

כל הספרים בחדר יושבים בחדרי הלב, הלוואי נכנסים. הרבה אותיות, הרבה תובנות. הלב הלך לחפש נחמות. איפה אתה, מה לא עשה, איך מחזירים את הגלגל חזרה.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רציתי פעם לראות איזה משהו אחר שלא יזכיר אותי. הלב המרוסק הזה שלך הוא רק שלי. וכמה את יפה שבא לבכות, נאמר את האמת שאת שווה את הדמעות. את משהו אחר שלא עוזב אותי, את כמו משפט משיר שהלוואי היה שלי. וכמה אני אוהב אותך, להיצמד עם כל הגוף ללהבות שלך.